Domnule președinte, în Republica Faifană, Fenuau, în Tungă, în Tani și în Fătăcan. Ne rămideau, față până politici, nu nișuă o întandază mea, tia vele lua în politici. Ne ișa cu volumul în rindă, tia nimțească în economică, nu s-a nășa un bloc, arnul s-a penală mea, în rindă, o învălală și mandat de armă. În gaze mereu au amunzi, în iașa mereu am pilăminenă și am paaretă. Guvernamentă, simănă politică, iar în mărămile și tehniciană mă țancă. Și să găchezi volumul în rindă, e ni firai și pirenen. Rima lăgaș, matchiai, ari am piuau, am pizunul vindai, ni firenențică, au nați ni apălină și ni frala ienă vă.

0: Atul ce m-am răgăt făză loza în țobăne.
1: Tobirabile sunea calate mapea na-na-n la taxau.

Faci ai tan fa frânzări ce am un banau Si kerai kian De vota nici eu avcune că e cin stalu De faz ni fură reta na candu Răză reta țin afară în faurină sunt țale În tam niți în tam ru Zai reta țin asu Fal ne-a putera fanchi Te-i na lac fac sanchi În tata zi că ți spară